Čuli smo Ariju di Fiorenza Giovannija Girolama Kapsbergera. Kitarone je svirao Paul Odet. Ovime, cijenjeni slušatelji, završavamo današnju emisiju Svitanje na trećem. Urednica Ana Boban.

Koncertantnu simfoniju u E-Sturu Kehlove oznake 364 Wolfgang Amadeusa Mozarta odsvirali su violinist Igor Oistrah, violist David Oistrah i Moskovska filharmonija. Dirigirao je Kiril Petrović Kondrašin. I za kraj današnje emisije simfonija u C-duru Johana Mihaela Haydna. Stavci su Allegro con spirito, Andante i Fugato molto vivace. Svira ansambl Capella Chavaria pod dirigentskom palicom Pala Nemeta.

Latvijski državni zbor pod vodstvom Kriste Audere izveo Nevjestin san Turbjerna Diruda. Zboru će se sada pridružiti dvije solistice, sopranistica Tereza Gretere i violinistica Paolo Schumane. Slušamo Ave Mariju još jednog norveškog autora, 2014. preminulog Knuta Nisteta.

Sonatu u D-molu za dvije gitare i kontrabas Georga Friedricha Händla izveli su gitaristi Ištvan Remer i Goran Listeš te Darko Petrinjak kontrabas. Slijedi sonata za violinu i klavir u B-duru Kehlove oznake 454 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Largo Allegro, Andante i Allegretto. Violinu svira Sergio Luca uz pijanista Malcolma Bilsona.

Fantaziju u F molu opusu 49 Frederika Chopina izveo je pijanist Gary Colson. I na kraju Adagietto e vivace Nicolò Paganinia svira gitarist Roberto Poroni.